0: A ponto final desta edição do Jornal da Manhã, dissemos que autoridades da província de Sofala repatriaram ontem 7 imigrantes ilegais a partir do Aeroporto Internacional da Beira. Procuradoria Provincial da República, na província de Maputo, investiga os contornos do caso de assassinato de 2 menores de 12 e 15 anos de idade na Vila Municipal de Boane. No Café da Manhã, falamos das ações realizadas pelo Ministério Público em prol da defesa dos direitos da criança em Moçambique. O magistrado do Ministério Público, Jorge Gimo, foi o nosso convidado. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Mvira ndi mabwasirani Jornal da Manhã ndi bantau ndi 6 minutes past 8, 8 horas e 6 minutos.
3: Rádio Moçambique, Tete.
2: Em Vaningani, Mchinyanjan, de Boerengan, de Ninoa, Shirimampunga. President wa dziko lino Daniel Chapo alonjeza kuti boma lichita chotsekera pafuna kuchokula makampani ang'onoang'ono mdziko muno. Uyamankhula izidziro liko ofesi ya mtsogoleri wa dziko atalandira ku ofesi ya ntchito ya bungwe la makampani ndi kumva mmene ampondamatika akugwirira zintchito zawo. Poyankhula kwathu la nkhani utathawa mkumano Pedro Silva wapampando wabungweri watsimikiza kuti mkumano akhala opindulitsa pamenenso bungwero lamva masomphenya antso kwelewa dzikolino pankhani ya kutukula ndi kuthandizira makampani ang'onoang'ono amene adakali mdime ya kukula ndi kukhazikika pa chuma. Nduna yayikulu mdziko muno yati kufuna kuti maofesi ndi nthambi zosiyanasiyana za ntchito za boma zidzitumikire bwino anthu m'midzi. Pempholi laperekedwa kwa wapampando watsopano wa nthambi yona za mbewu za mgulu la nthanga mdziko muno. Wapampando ndi wachimiri wake atsopano a nthambi yoyang'anira ndi kuyendetsa zintchito za mayeso a boma mdziko muno amene angolumbiritsidwa kumene dziloli. Mbemvinda Levi walumbiritsanso chimodzimodzi wachiwiri kwa wapampando na za nthambi yoyang'anira zintchito za malonda amkali ndi kunja kwa dziko lino komanso wachiwiri kwa wapampando a nthambi yona za umakono wa zinthu zosiyanasiyana mdziko. Mbali nayi nduna yona za ulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno Roberto Albino yati ntchito ya zamigodi imene anthu ambiri akuchita mdziko muno popanda kutsatira malamulo ndi modzi mwazolemetsa zimene boma likuyesetsa kugonjetsa. Nthambi yoyang'anira umakono wachilengedwe mdziko muno ndi imene ikuyesetsa kupanga izi ngakhale kuti kwachuluka makampani a zamigodi amene nthawi zinansa kumaphwanya malamulo oyendetsera zintchitozi mwadala. Roberto Albino sanatchule chiwerengero chenicheni cha zolakwika zimene zalembedwa kale chaka chino chokha komabe wati mavuta amene wakupangitsa kuti chilengedwe chikhalebe pa chiopsezo. Nduna imayankhula izi dziko likuzambesa pa msonkhano waukulu wa AKWA nthambi imene imayang'anira chilengedwe mdziko muno. Nyumba ya malamulo ku Europe yati ili ndi chidwi chofuna kupitiliza kugwira ntchito limodzi ndi nyumba ya malamulo ya dziko lino pa zintchito zofuna kubweretsa poyera zina mwanjira zogonjetsera mavuto azachilengedwe amene amakhudza nthawi zonse dzikoli. Nkhani yalengezedwa ndi membala wa nyumba ya malamulo ku Europe ku Ulaya kuchokera mdziko la Belgium ameninso ndi wapampando wa gulu la nyumbayo loona zintchito za mgwirizano ndi maiko a ku Africa, Hild Voortmans. Voortmans akuti maiko a ku Ulaya amatsatira mwatcheru bwino lomwe mene dziko lino li kuchitira polimpana ndi mavuto azachilengedwe makuti mgwirizano mene ukhalepo pakati pa nyumba ziwiri zimenezi ungathandizire kuthana ndi mavuto amenewa mosavutikira mbali naye Eldred Njonjo wachiwiri oyamba wa spika wa nyumba ya malamulo mdziko muno wati alokondwa ndi mmene zayendera zokambirana zimene zinalipo ndi aphungu a nyumba ya malamulo ya ku Europe chifukwa zakhala zopindulitsa kwambiri pa mgwirizano wa mayiko. Pomaliza mkhani za ku mayiko ena, anthu 16 afa ndena 73 avulala kutsatira ngozi ya moto imene yabuka adzuloli pa sukulu ina ya atsikana pakati pa dziko la Kenya. A Red Cross mdziko lakuti atsikana ambiri akuonekedwa mzipatala chifukwa cha moto olutsa umene unabuka kuzipinda zina zogona mopunzira. Kutengera ndunduna waza mapunziro ku Kenya pamene nkhani matipeza nkuti zintchito zina zidakali mkati za kufufuza matupi pamalo ena amene angati okhala kuti atsikanawo anagweramo ngakhale kuti kufikira tsopano zifukwa zenizeni zimene zaputa ngoziyo sizikudziwikabe. Zinali nkhani mtinyanja. Lero alipanchiro gulisa mankwala munzinda wa jeti ya farmasia Smart Naira.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Ana! Wathokhala tayari kuti tijipita?
2: Iya ya lima. Ndakaikako ningofuna-funa nchalu yanga.
1: Ana! Ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulengiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navu, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndilindi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
4: Onvera nchawi ndi kora pa shtei mwazi kabwanji liru ndi lalisa nu pa 29 May 2026. It's another Friday.

0: Zalero na mi zaliziro ya shikumashibe siku uno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe zati 11 na mphindi 12 11 horas i 14 minutos ndi natenepo ni nthawe ya kuti tifuthule nzaliziro omwe uli nkudza kumashibe siku uno na mwanzathu Armando Kembo
1: wa famodi omwe ni wakuona za udidi bwa wanthu wakulemala muno ntete ali kufuna kuti mumbuto momwe ndimo ni malo ya kutumikira mbomba ya boma akhale na mpata wakumba pitanapo mwa kupusidwa kuti akhale wakuthandizidwa mwa kupusidwa awa akhale wakulowa kuti kawiri kawiri akayenda mumbuto momwemo mulibe momwe ndimo angakakwanise kufamba bwino ashipita ndiye vuto linango ndakuti iwo alibe bzitsulo bzakuti angafambire ayayi ashishitira bzomwe iwo angafune. Albano Garo akhala wakulewa kuti anembi wawo omwe ndiwo ali matimu ya kusiyana siyana yomwe yadabzinembesa ku famodi yali kukhala pomwe na tupo ni thangwe lakuti palibe bzinthu bzomwe ndibzo angaphatisire basa kuti akhotcherere thupi lomwe ndilo nda wanthu ashopi bzomwe bzingakulisidwe muno mtete. Albano Garo akhala wakulewa kuti pakufuna kuti bzobzi na bzina bzishinje ali kukwanisa kuyeruza wanthu na omwe ndiwo abatonga kuti akwanise kunyang'ana njira yomwe ndiyo nchitisa kuti asanganize udidi bwa amwewa omwe ndiwo ni wako emala.
2: Promovemos em todas as associações atividades de sensibilização aos autores que são tomadores de decisão para reparar diretamente a esta camada. Estamos a facilitar os tomadores de decisão sobre como poderão vir atender posteriormente.
1: Nkulu wa famodi munontete wakuona wa ukulemala mkati mwanchigawo shinoshi pakutsimikiza za kulangiza wanthu kuti atsogole ashiremekeza udidi bwa amwewa. Albano Garo akhala wakudziwisa kuti wa famodi mphimpha ino ya dziko la Mosambiki kuna matimu 10 wanthu wakulemala ndiye pana anembi wakuposa dzulu dziwiri pakukhala wanthu wakulemala dziwalo maso makutu ndipo pakukhala pomwe ashopi na kulemala kwakusiyana siyana. Lemekezani wakulemala kuti chitukuko na makhalidwe yabwino yayende kutsogolo muno Mosambiki.
0: Basi ya vesele watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kada zanazo kumashibe siku nomu zatu zariru zomwe za konzedua zishitso konzedua na inepano Feliciano Diogo omwe kunchini kuna Clayton Banda pabodzi na Joaquin Manuel Rondão kuna mwense pa wili batu haendi tipa utatu batu tirikuti makolokoto.
3: Mwapera chikau chumja tete, padha uyachi.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Imwe aimbi wanchigau satete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso zakusiyana siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese
3: zifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete. Ah, yayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kupsinembesa nayo ishinembiwa mwabwino, kopya ya paso la umbadwe de kalarasangu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango, koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewe.

0: Ele disse mais de uma vez, em 72, 73, eu sou um intelectual revolucionário. E essa natureza, por ele reclamada, destoa da imagem gráfica que temos difundido e que ele próprio difundiu sobre si, na forma, as fardas, o culto físico, na palavra, a recordação dos feitos, e ele recordava também, através da palavra, na forma, as fardas, e na palavra, a recordação dos feitos guerreiros de seus antepassados, e na honra, comandante vitorioso da guerra, um comandante de homens e líder incomparável. Não que essas diversas qualidades sejam compatíveis, mas o espírito comum tende a fixar uma imagem inicial.
1: E aí, então, será que o patrão em casa não pode dizer mal grisa na diante do que chegará a mozinda ou a maputo? Só para não tentar o erro de o patrão em casa zato zomu então conzera ne mtawi no. Omchi nyanja pompa no pa radio Mosambiki dete. Owe rengankani zimtawino, ndineo Alberto Langitoni. Ndalama zopo sera 2,600,000 metigaj, ndi zomwezi tulutsidwe, titekuti za tulutsidwe ndi bungwe la Save the Children, kuti zitumikire ntchito yogula za kumunda, mboma la Limpopo mchigawo cha Gaza, zipangizo za kumundazo, ziperekedwa ku mawanja omwe ana umbudzidwa ndi mpingwa kusefukira kwa madzi, komwe kunaoneka mbomalo. Mazana sano, makuma awiri mpambwa sano na nai, ndi chiwerengero cha alimi omwe mlungu uno, ala ndira ndalama yokwana 5,000 metikaji aliyense, kuti agulire mbewu ndi zofunikira zina. Polankula pamwambo opereka ndalama zo Virgilio Mushanga mtsogoleri wa boma la Limpopo mchigawo cha Gaza, walangiza alimiwo, kuti agwiritsire moyenera ndalama, yomwe ala ndirayo, pogula di mbewu ndi zofunikira zina za kumunda. Wabampando wa konsolo ya mzinda wa Tete wanenetsa kuti athana ndi wantchito aliyense yemwe agulitse nthaka molagwira chilamulo cha ulamuliro odziimira pa okhawo. Mwa zomwe zaululidwa ndi anthu a mzindawu, pali katangale ogulitsa malo emwe akuchitidwa ndi atsogoleri a mmidzi mogwirizana ndi akuluakulu ena a konsolo ya mzinda wa Tete. Malingana ndi Cesar de Carvalho, wapampando wa konsolo ya mzinda wa Tete, ndaka ndi aboma, ndipo sikololedwa kuti wina aliyense aigulitse, poti zimenezi zikubweretsa chisawawa chomwe chikusokoneza kakulidwe ka mzindawo. Nkhani zizikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna Mtete. Mkani za maiko wena, 10 na wiri ndi chiwerengero cha anthu omwe afa mkuponyedwa kwa mabomba, komwe dziko la Israeli lachita mkatikati mwa nkhondo yomwe asilikali ya dzikolo akuthira ku dziko la Lebanon, pofulatira pangano lotula pansi mfuti lomwe yoweya wa anatachamulirana mwezi wa chinayi wapitawo. Kuwirikizidwa kwa nkhondo yomwe asilikaliyo akutsira mdziko la Lebanon kunalengezedwa lachiwiri lapitali ndi nduna yaikulu ya dziko la Israeli, Benjamin Netanyahu. Pangano lina lotula pansi mfuti pakati pa maiko awiriwa linatetemulidwa mchaka cha 2020 kudzazinaye, koma patangodutsa miyezi 13 yokha kuthira na machaka pakati pa Israeli ndi Lebanon kunayambiranso pomwe Israeli. Makamaka asilikali a nkhondo ya mlengalenga a dziko la Israeli anayambanso kuponya ziphulipuli mdzikolo, powiringula kuti iweyawa anayambitsa zimenezo pofuna kuthana ndi gulu la Hezbollah. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi. Tikatero mvera ndiye kuti takupatsirani nkhani mchinyanja zomwe tinakukonzerani pompano pa Radio Mosambiki, nyumba ndithu yolutsira mawu ya muno Mtete. Posachedwa pa, tisuzumire zidziwitso zomwe tili nazo muno munyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki. Tete Koma tisana tero wanji tichiteka ye msegede hapa.
2: Chikondwerero chachikali ibe chachikla msambo watu 2026. Kumano wakula zochitika sachikali ibe chakachino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi. Kumaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi. Hakuita na antuonse kutaka tengena umbali. Kumambu wakula zochitika sachikali ibe chakachino. Pa 6 Juni kuparki Fantil di Mwatizi. Ukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo watu 2026. Chikondwerero cha nyimbo, magule ya makolo, miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadzionere nokha ndi maso, mpikisano magulovi na njole ndi mafuwe. Komanso oyimba amene aitanidwe mopadera. Putu Nelson. DJ Elder. Nyau za kumkondedzi, komanso pofuna kuchotsa madalazi, ukakhalanso kanyenya wako mtsakama. Kuchikondwererochi, kukakhalanso zionetsero za zosema-sema ndi zojambula-jambula, masewera amakolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri, miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine, wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo.
3: Ndalewa ine.
4: Diluso lanu, mungate kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu, mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio, komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kumaofesa Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
5: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: E aí, tisizomerema utenga wena umwetele na wamono moligasa lulu tira maula Radio Mosambiki. Radio Mosambiki kuna kutete ikudzibitsa anchito wake onse amenana puma panchito kutikulo embira mtsikulo yamba mpaka laji makuma atatu mwezu wa mawa. E aí, nditu ikala ikupanga longo solo lijalo chedwa prova de vida. Ndipo zimene zizikhala zikuchitikira mchipinda cha Recursos Humanos konkuno ku Radio Mosambiki tete. Onse aja ndithu amene ali antchito opuma nthawi imeneyi mpofunika adzafike kuti adzapange zimene zizaprova de vida pobwera osadzayiwala kunyamula fotokopia ya bidjeti komanso chitsamba chija chotchedwa nuiti. Ndipo onse ndithu amene akudalira antchito opuma amenewa maka makati kunena zana kapena opunzira aja azaka 18 mpaka 21 omwe akupunzira ndithu mapunzira sekundale komanso aja azaka zoyambira pa 22 mpaka 25 omwe akupunzira manyumba mapunziro apa mwamba amene wandithu mpofunika dzabwere ndi tsamba lowa inereza powachitira umboni kuti amenewa akupunziradi. tsamba limene lindilichale lomwe likutchedwa declara sound de frequencia. Utenga wina umwendele na umanja moya inditu ndo fotokozera za nyumba yogulitsa mankwala yomwe ili panchito mtsiku la lero. Lero nditu kupita kwa masiku makuma awiri kudzasanu na nai mwezu mene wachisanu. Mchakachi mene jicha makuma awiri kudzazi sanu nchimo ziri panchito ndi Farmasia Smart Naira. Berezenzo tenga mwama nyumba kulitsa mankwala ili panchito mtsiku la lero ndi Farmasia Smart Naira. Omfera tikatere ndi kutita kupatsira ni mautenga omwe nditu anatipeza mbwalori. Ndiye pano bwanji tilowe mgao la nyimbo zopwetsa mkuro. Nyimbo zomwe zitiperekeze mpaka na pantai manager ya 14:30 ntawi yomwe tisie ntatire kuti ntawi yomwe nditu tiperekeko kwa kantawi kochepa mpando manja mwano wa Jirima Mpunga amene atipeze ndi programu manager ya tikudziweni.

0: kwecha kuli uipi unaponderera ulidi wa ana angono. Provinsi ya Tete tinafa mpangwa zinonga kuti utongi wa provinsi ya Tete wapereka lero nchishanu mitokala mitatu tuwera kupedzera mabasa a chiloiko cha ungumi. Matangwa kuchita maku mawiri na mafimba awa kutimbana pakati pa mbuto za ganyo pamfendo ya kutoma chakachino ndiwo arakwaniswa tu kukondeswa pa mbuto arakwanisa tu kwendeswa pa mbuto ya kutonga misero ya basa nkati mu provinsi ya Sofala. Zenezi na zinangu ndi misolo ya mpangwa zathu za nchisena nsiku ya lero tirinanzanga kumchini Paulo Lopes Kutete kuna Virgilio Jekiseni aprofuna kukumanya mpangwa zenezi masiku ya lero fala njangani pano Antonio Domingos kune mosene tichite klani naife. Chitome na zomuno nsambea ziyazi nilonga kuti chapu inasalakana kulinganira udidi wa ukale wa kudambo akwa ndiwa rapanisa kuchunyusa na kubiria kukwa na piulu zana maku matandatu na pitandatu ya metikash kuliale machapu rapanisa ntemo makamaka wakulemeza tangwe ya ukale wa kudambo bulikira nkati mwansiko ino. Zenezi mpango za mazu hapa nsiku ya dzulu nchinai bulikira kumzinda wa mukuba na mwanakati wa chapo ineye kusalakana udidu wa ukale wa kudambo Danilo Liasi. Ngadamu unole ati na kulongoswa kwa kubiri ineye inangwachi ya kuchita piulu maku matatu na pitatu ya metikash kutomera pachaka cha pikupiri kumi na pishanu pamfendi ya kutoma mpaka makaunu machapo ale anachita basa ya kubusa mfuma ya munsitu na anangwa na bwanda matimba mbale akuti kawiri kawiri alikuchunyuswa tangwe kuponyesa ntemu mangati wa akwa Danilo Liasi ya kulipirira kuti kuliale nafuna kutuweza ntemu anati akwanisi tenepa tukule kwa mbajita basa ninga munafunika mbwenye kuliale nafuna kuponyesa ntemo wa ndanda ndao kulinganira tangwe kwala kudambo pontu na kugwanda bure miti anthaniwa anati akwanisi kuchunyuswa pakwenda na kwenda. Daniel Malua asankhulu wapina mwanyankwira kutomera pansiku ya dzulo nchinai ninga nkaramu wa nsoka ukusalakana utambaruki makamaka wa ukale wa kudambo muno Zambezia tirikulonga plataforma di desenvolvimento integrado da Zambezia na masoso pakufuna kuganikira ukali wa didi wa kudambo pontho na kubulukira na anthu pakufuna kuganikira makhaliro wa didi makamaka pakulingana na masoso thangwe ya ukali wa uchinjwa kudambo michini inabulusa mfuma ya pansi pa mataka kulinganira mabasa aulimi pontu na kulinganira mabasa aufunzi ungumi pabozi na nyato zinango za kusiana siana. Msoka unoyo unalungefe unasubenza bulikina nkati mwinu provincia ndiyo unakubanika na antu akukwana makumanai hapa msoka ubozibozi mwenye mbakala akukonda kala a utongi awa anasogolera makamaka mabaso kusiana siana bulikina mpisa pia kusiana siana pabozi na pigawiko pinasalakana mabasa aufunzi ya mbuku makulu makulu pontu na ala nasalakana anyakulemba mhamba akusiana siana. Ngaramu wansoka unoyo ngaramu wansoka wa plataforma di desenvolvimento integrado da Zambezi ya Daniel Malua ati pakati papyaka pitatu iwo anati abirize na kuchita basa na masoso pakufuna kukalikira mabasa adidi pakati pakufuna kuchinja makhaliro kuliale anavuda udidi kusiana siana bulikira nkati mwenu provinsi ya pontho na kufuna kuganikira utambaruki wakubuswa ninga munafunika kwa mfuma za pansi. Ngaramu unole ati iwo alikubala pina makauno kusubenzesa kobiri ya kukwana piulu kumi na piseri ya dolarish ingachinjwa nkati mskwino ni kobiri ya kubiringana chiku chibozi ya piulu tuwera kupizira mabasa kusiana siana nkati mansoka ubozi ubozi. Ngana wankulu anasalakana mabasa aulimi kumenza na ukali wa kudambo Roberto Albino. Akulipirida kuti mabasa akubuswa kwa mfuma ya pansi pa mataka ndi walikuchita bechi kulu kuli chikawiko. Chinasalakana kulinganira udidi wa ukali wa kudambo bulikina nkati masiko ino. Roberto Albino akulipirida kuti machapo mazinji ale na chichita basa ya kubusa mfuma ya pansi pa mataka peno oro. Mataka amfuma mbale alikuponyesa pikulu kakamwe ili mitemo ya kufuna kulemeza thambu ya ukale wa kudambo pienepi pinakwata kuti paoneke nyatwa za kusiyana siyana kulukira pa mabasa anewa thambu ya ukale wa kudambo. Ngalamu mkulu nkati mziko ino anasalakana mabasa aulimi kumeza na ukali wa kudambo akalongo mafalanewa pa nsiku ya dzulo nchinayi bulikira kumzinda wa Mukuba mu Zambezia pakati pa banja ya kutoma ilachiteo na chikawiko chenechi chakusalakana ukali wa kudambo akwa. Ngalamu mkulu msindikizi bulikira pambutu ya kutonga miseru nkati mziko ino Albino Makamu alabulikira nantu pa maguma anewa alikucheuza kulifukwe ishi ya nkwanda apa kuti akwanise kuchita basa ya kuchesa chesa ninga mnafunika tuwela kumalisa nyatwa ibozibozi. Ngalamu mkulu nkati mziko ino anasalakana mabasa a ulimi kumeza na ukale wa kudambo alikulonga kuti alikuprutana mwa kuzuzumika na thambwe ya basi na chitwe shi thambwe ya ile michini na subenza pontu na pyombo pire pitapa kwabulikira makamaka mpate mkete mwa bara ku Makivali pano paluani ya Kilimani pakati babasi na chitwa ya kufuna kusayasaya mataka amfuma. Roberto Albino akulipirira kuti anati akwanise kujisana mtondo na utongi wa nkati mwa provincia pabodzi na mulembi wa utongi wa nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Nkaramo onole ati anati sumana ino akazikane pansi bulikira pano panzinda wa Kilimani tuwela kwanise kusaka kudziwa thangwe ya basi na chitwe shi ya kufuna kubusa mataka amfuma bulikira nkati mwa ino luwani ya Kilimani. Za mprovincia Tete zikulonga kuti nkaramo mzinda wa kustongereka wa Kutete akulipirira kuti anati achunyuse kuliali ya patibasa adachitinando kundi pakati pa uipi wa kuzengeza mbuto za dalo kubulikira nkati mwa mzinda unole penepi pidakwata kuti paoneke kuidana kwa anthu thambwe ya mataka bulikira nkati mwa mzinda unole. Pa matambo kusiana siana da chururu wa pakwecha pala kuchita kundi makamaka kuzengeza mukonda kutawiriswa na utongi kwa mbuto za dalo bulikira nkati mwa mzinda unole penepi pila chitwa na angasi matubu ampisa bulikira nkati mwa mzinda unole nchiverano na apalibasa a konseyo municipal. Nkaramo mzinda unole akulipirira kuti mzinda unole nkabi kulekerera kuliale apalibasa na mzeru za kupua mbanyika anafuna makamaka kubudola makaliru wa didi amzinda unole mponto mbogodesa kuidana kwa ana amzinda ubozibozi makamaka na tangwe ya maganizo anewa akuzengeza mbuto za dalo mokonda kuzuika na utongi. Maganizo anewa anabweza nduli ndondondo wa kufuna kutambarusa mzinda ubozibozi wa Tete. Sazardi Karvajo ati mataka ndu udidi wa utongi ndi tangwine ikuli ale nafuna kupa sambuto zibozibozi safunika makamaka kutuweza ile mitembo mbwenye kuna ale anafuna kutuponyesa mitembo zibozibozi anata kwanise kuchunyuswa makamaka kuli ale anakala na msambo wa kujekeriwa pontu mba zengeza mbuto za dalo mukonda kutawiriswa na utongi. Chikawiko chinasalakana mabasa ufunzi mbalo matitritu ya Makanga mprovinsi ya Tete kufuna makamaka ntengo wa kukwana mazana mawiri na makumanai wa afunzisi pionsene penepe tuwela kumalisa nyatwa ya kuchepa kwa afunzi bulikira nkati matitritu inere Makauno. Tuwela kubweza nduli nyatwa ibuzibuzi chikawiko chinichire ndiye chikuchita basa ya kupasa mzizi uzinji kuliango afunzisi pionsene penepe tuwela kuti mabasa aufunze kwa nisi kwenda ninga munafunika azinji mwayo mbakala ale ainsinu baziku. Nkaramu wa chikawiko chinasalakana mabasa ufunzi aphali natsikana na udzuwitsi bulikira ku Makanga mprovinsi ya Tete adzuwitsa kuti makaundo chigawiko chenichiri chakwanisa kupasa ntaratu afunzitsi atswa kukwana khumi na ashanu mtengo unoyu wakuti wachepa kakamwe. Arkanjo Carvalho ati nyatuneyi ndiyo ikukwata kuti iwa kwanise kukhuwa makamaka pontho nyatu bozibozi iri kutekera na thangwe yakubuka penu kuchinjwa kudachita afunzitsi kukwana afemba mpaka mbuto zinango za madistritu a mprovinsia ibosibosi kanamunole akhulupirira kuti na nyato ineyi yakuchepa kwa afunzitsi chikawiko chenichire chiri kukunga mphamvu makamaka toera kuganikira mafunziro adidi kuli afunzi abozibozi. Akazo kupiringana pikwi makumatatu na asere bulikira mprovinsia Tete mbale adasaiwa-saiwa makamaka pakati pa utenda wa chaga cha kumaso makauno bulikira nkati mprovinsia Enere. Mtengo unawayo kupangiza kututuka pa pisere tobo pitandatu padzana angaiseza na mzizu bozibozi wachaka chidamala parakoniseo iwo kusaya-saya. Akaza kupiringana pikwi makumatatu na ashanu awa akakumanika na utenda ushu wachaka cha kumaso akazi anewa dasaiwa makauno anangu akukwana chikuchibozi na madzana mashanu mbale arakwanisa terembatu kuphekeka pamphindu yakutoma thangwe yachaga chibozibozi mbwenye amala tenepatu kukonzwa. Zanazo mphangwa zamwazwa pa ntsiku ya dzulo mchinayi bulikira mprovinsia Enere na nkazi wa guvernadoro wa provinsia Tete mama Celia Viola pakati pa ntsembe ya kukumbukira ntsiku ikulu bulikira madzi konsene apansi ya kuthimbana na ungumi wa akazi. Sofala tinava mphangwa zinalonga kuti akadamu anyakutonga bulikira mprovinsia Sofala ndiwo arakwanisa kutumidza mkati mwa madziko awo ana amaziko akunja kukwana anomwe awa adapita mchikhumukhumu bulikira mkati mwa dziko ino tirikulonga ana akuziko ya Ethiopia pabosi na Bengale awa kuti pa ntsiku ya dzulo bulikira pa thando ya kuphamira ndeke mumzinda wa Beira akwanise kutumidzwa mpaka madziko mwawo. Anthu anolongwawa mbapyaka pyakuchita khumi na pisere kuenderatu mpaka pyaka makumatatu na pishanu pyakubalwa awa adagugumirwa bulikira mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia makamaka bulikira pakutchulula kudachita mbumba kuli anthu abodzibodzi. Anthu abodzibodzi nkhabenayo phaso ya unthu penu phaso ili inapangiza kuti iwo akwanise kufika mkati mwa dziko ino makamaka mwakudziwika na utongi ninga kulonga kwawo ati iwo akapaka ulendo mpaka mkati mwa dziko ya Africa do Sul mbwenye penepi pyachimwanika ninga kulonga kudichite mwanankati wa mbuto ili sasalakana kupita na kubuka kwa anthu mprovinsi ya Sofala Francisco Chambal. Ngaramu nole adzwisa kuti msoka unoyu sikudatawiriswa nkhabe kupita mkati mwa dziko ino penu kukhala mkati mwa dziko ino. Distritu ya Beira mprovinsi ya Sofala yawina pa mphendo ya khumi na chitatu ya anyakufunza mabuku ya masenzekero a anyakufunza mabuku bulikira mprovinsi ya Sofala tsenzo ishi rafikiswa kumapeto pa ntsiku ya dzulo mchinayi. Misoka ishi ya mbwalo mwanzinda unole wa provinsi ya Sofala yakwanisa mwanonge fipino kuina makamaka nthowi zakuchita dzana na makumanaye mbale katene panduli mzinda wa Dondo pabozi na Luwani ya Bus awa arabulukira pa mbuto ya chiwiri na mbuto ya chitatu mwanongefe na nthowi zakuchita dzana makumatatu na dzitandatu na makumanaye kulonga pa dzina ya nkadamu otongi mprovinsi ya Sofala nkadamu nasakana pya mabasa ofunzi mprovinsi ya Sofala alonga kuti dzoma ineyi ikhali dzoma makamaka yakupangidza luso na uchesa unakumanika kuli ale afunzi ankati mprovinsi ya Enere makamaka pakufuna kutambarusa kuli matswaka abodzibodzi. Pakumala kuva mphangwa zonsene za mumbu kasi hapa tikwanise kuva tuza kunomozwa penu zile zida lokote funsiku ya lara. Chitomi na za kotet, zirikolonga kote, otongi wa provincia tete, wapereka lera nchishanu. Yotoka la mitatu tuwele pedzere mabasa a chigawiku cha ungumi. Onezi jo kodi mitokala inei, yapirikuwa kupi makamaka.
1: Miotokala inarongwa, yapirikuwa kuli chigawiku cha ungumi cha distritu ya Zumbu, pina kuli fukwe isakoya mitongwe na makininu pabodzi na mbutu isalanganira ungumi wa mwinji. Mulembi wa utongi wa ino mprovinsi ya Tete, Kristina Mafumu, alonga kuti utongi wa kwanisa kugula miotokala eshi, tuwera kufedzera duzi mabasa aungumi kulimbumba. Kristina Mafumu, ache uza pondho akulakulu achikewiku cha ungumi kuti mhedidi adziwe kuipatisa basa miotokala eshi pakufuna kugwangwanya kutatarika kwa matenda asabuduka mwanzidzidzi pina na kugawambo pondho. Makininu na mitombo ya kusiana siana mkati mwa nyumba za ungumi.
2: A entrega destes meios representa um passo importante.
1: Tapereka miotokala eshi kuti mabasa aungumi afedzere duzi mbumbatu. Na ipyo tikucheuza kuti miotokala enei ipatiswe basa ya kupedza mbumba kukundi ya ungumi. Kondwe nangu, idziwe kudinkiswa, kusasanyiwa na kupatiswa basa ninga mwakufunika towera ikonde kugujuka mwankasa kuti ikwanise kupasa utumbe mbumba.
2: E maximizar os benefícios para as nossas comunidades.
1: Nsameno ya mafala ya Kristina Mafumu, mulembi wa utongi wa ino provinsi ya Tete mwenye kondwe nangu Narciso Campeão. Uno ndi mkadamu wa chikibiku cha ungumi, amai na mabasa jipezu kutishtiritu ya Zumbu, apreka dondowe wa nkulu kakamwe kuli utongi, pakwanisa kwa pasira moto karanoyu kuti apedzeke pa mabasao. Narciso Campeão, asia nzameshi ya mafala.
3: Esa viatura recebemos de um bom agrado no momento que nós precisamos mesmo e vai alancar nossos ligadores e faremos uso dessa viatura a qual foi alocado de uma forma racional e também faremos a questão de garantir a manutenção regular para a viatura leve mais tempo de vida e também estaremos em vigilância que seja mesmo diretamente às atividades da saúde.
1: Nzameno ya mafala ya Narciso Campeão, kadamu wa chigawiku cha ungumi, amaina mabasa jipedzo kudistritu ya Zumbu mpapangiza pakwecha kukomerwa kwache na thangwi ya kuti utongi wapereka motokara ubodzi chwere kupedzira mabasa akutendeza ungumi wa mwinji mkati mwa distritu ya Zumbu. Kubukira mwono mwanzinda wa Tete, ndine Onezi Ojo.
0: Wapichita Onezi Ojo, kala pakundwa pulisha mkati mazikuino kuprovincia Sofala ndi walikutawira kuti ande madodu walikuonekadi pakufuna kutawira maninsekero anatamba mbumba mpisa. Kwa dipenepi pirikuoneka kupi makamaka Santu Chigolonga.
4: Tirikulonga muruwa ya shibababa na tangwe ya kusoweka motokala. Towera tu, semere kwenda tu kawona pide chitika. Nyatu ni ya kwata kutimbumba pa banja yiboza kwanise kulamuka pa mushungwe mbawa pereka nseru wonole kuna utonge. Towera kutim, pulisha amontu mwa kwanise mbu kukala na motokala. Motokala ngonole unafuna kuchimikwa malokalidade pangaoneka uipi akwanisi kunsensemera kwenda tu kawona tiveni kulonga kwao.
5: Mapolisi yoteka mafona irangu ya mweni tawana ya kawuzo jokuti tabihwa ota wanambafo wanunoke kawuzo maningio njina ya maningio na kutututa mafona ya ngabakasike kutibesa kukuti yungata bata mbafa yani.
4: Kukurukira nkadamo wa apulisha montu muno Mosambike provinsi ya Sofala, Mai Beatrice Tshala, ndiye araganiza kuti mhambo ziri kuchitwa inde, toera kuti pakwanise kuchimikwa motokala ubozi, kunafuna pedzera mabasa apulisha. Iye nkadamo apinzira kulonga kuti apulisha na mbumba zafunika iyao ikaribu zieni ninga chala nangole, toera kuti basa yifambe nkati mwa ruani ya shibabava. Tiveni fala.
6: Como vocês sabem, nós estamos aqui para servir a comunidade. Sem a comunidade, não somos nada.
4: Ninga musaziwa kuti toera basa yifambe ninga munofunika. kufeka kuti imwe musapatabaza pabozi na ife. Ife kuoneka pano ndi thangwi yanu, pana mbumba ndipo pana utonge. Pangasoweka mbumba, ngabi kwanishika kuti utonge ukhale pepale, anatongani. Ndina mwenemo, musafunika mukhale maso cherrmpisomo, mungaona umbiri mimu kwanisi kuti kwewa makutu, na kuti ife tingakhala uku nkhodode, nkhododo ndi chiseko, ngabi uona vyanduli. Na mwenemo mungaona umphambi uli kuchitika mbiya didi, muleki luzanzizi musensemere, tuwera kuti kwanise kuti yerudza. Ife ningapulisha tinenda mbititamanga kwenda tu kauona mwanjidi kodi konseruno tuwera utongwe mwanya pansi pisale ndole. Tisazindikira inde kuti na kusoweka kwa motokala ipi pisa zuzumi sapikuluka kamwe mabasa apulisha mwenye mpamvu ziri kuchitwa. Tuwera kuti ukwaniswe motokala ubo zunofuna kupezera ufambi wa apulisha nkate mwenu luwani. Monto monshi babava, manensekero walikuoneka kulimbumba. Natangwe, ya, mbuto ya pulisha kukala kutali na mbumba. Na mwenemo, alikupemba kutim, pangaboneka tu mmotokala. Nyapeni inasala nduli, mbumba inakala ya chisizikiro.
0: Wapijeta Santos Golonga kala pakundu. Munu nzambezi ya nyakubala mbozi bulikira panu panzinda wa Kalimani ndia likucheuza kulimbumba kuti ichurure pakwecha ule uipi unapondelera udidi wa anangono na njitu. Tarkodala mira nsiku kulu ya anangono pansiku ya nchiposi ya sumane. Nifuna kuza Salimu Tepa mbani makamaka dalonga pinipi.
7: Analongwa ndi nyakubala ana dzina ya João Mulamusa anagumanika mbakala kuchisa cha Chiwabu Dembe muno nzinda wa Kilimani. Kwene kukulongwa kwa chito makamaka tangu ya kudadamira nsiku ya anapiana inafuna kutambaruswa pa nchiposi nsiku ya kutoma ntanda ya koni ninga nsiku ya ana maziko onsene apansi. Pa kulonga kuli nyumba ino ya mpepo muno provinsi ya Zambezia azwisa kuti onseni antu mbani wanafunikira kuti akale na maganizo akupangisa pakwekia uipi unachitikira kuli anapiana ninga nsambo wakuchunyusa anyakuchita uipi unoyo.
8: Guvernu pepe api kontrolari sefe kupi kontrolari biache api kontrolari na mabairo ife itafesera bondu kuti milanshi huku arekodia irumashi antu mbapita perezo prikazu ya kuviolari idadi menori. Enta awena sagumanika mwanjira anapiana chinchino hawa nkana fulika sertulai bodi wangonu bazuwa ndi 14 anu asape mbaba muna mkulo 50 anu hapa pano nte 50 ina kupasa 50 yu ndu umwana ukagumanika mbo mamu nungunan zero raha sakufuza kula dijere nifu nifamida haa nada sajia kuipidiri kwenye basa anatomandie so iu kono kutidadi siya kurai ukonde ukonde maka anatani akonifika mwazungu.
7: João Mulamusa nyakubala nagumanika munu nsinda wa Kilimani provinsi na Zambezia mbaziwisa kuti mchakufunikira kakamwe kuchita mpole mpole na makaliro pakufuna kusogolera ukomeki wa anapiana. Atimiza kunja na kwake pakulonga kuti nipyadidi ponto anyamalo anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo twera anango abasike maganizo akuipa.
8: Akapatwa safatika kuti guvernu atongi akondinari ninga kuti idadi minori distruiu lare distruiu idadi de criança mana kachepa pana fase na fula kumsemba podi guvernu akayenda kweku mbeda kamfunza iya songa machembu sha troka tinta chinchinu ngabi mkulu ngabi mwana so unachita kupulanga nambu ninga kuti vya ziku ya dodomeka dodomeka ndi ziku ika dodomeka ziku mtumbo vansa dodomeka bontu.
7: Kukali kulonga kulachita mbuya João Mulamusa nyakubala anagumanika mbwalo mwachisa cha Chiwabu Dembe muno Kilimani provinsi na Zambezia mbaka cheuza mbumba kuti ikali mbichita gashu gashu ponto na kuchurura uipi unagumanika mbuchitwa kuli anapiana.
0: Wapichita Salimu Tepa, trinanzizi muno muradio, makamaka nzizi ku penu femba na mapindi maku mashanu na mashanu. Vintu maura jina 55 minutu. Shpakulonga tangu ya nsiku bosibosi ya ana angonu. Ana akukwa na mabzana mawiri na maku mashanu mbakala ale. Ana nenseka na nyato za kusiana siana. Bukira pa aldea da pash. Mesa São Lázaro, Casa Esperança, Nambuto, Zinango, Ndio, Anata, Zapaswe, Pansipu, Njipos, Yasumane, Nafrakuza, Magamaka, Nkuchi, Pakusekena, Nsiku, Ikulu, Ia, Ana, Angono, Miguel da Pessoa.
9: Zerzinezi, zabulikila pafukwe ya basa muno mprovincia ya Zambezia, ina salakana Ana Angono na mchitura sisi Mbutu inalongweshi. Njie, ilikufuna telepano kusalakana udidi wa Ana Angono, pansi ikuina kumbukirwa Ana pansi ponsene. Mbangu wa zineza mwazo kuliradu Mosambiki nsiku yalero, bulikila pano panzinda wa Kilimani na Nkadamu, kundi ya kulanganira Ana Angono pafukwe ya basa inasalakana Ana na machura sisi na zina ya Stella Kashkinya.
10: Quer dizer, elas estão em situação difícil, não têm capacidade de levar um lanchinho à escola para festejar com os outros e por isso mesmo pretendemos fazer esse lanche para terem alegria naquele dia.
9: A paz Stella Kashkinya, Nkadamu wa Ana Angono pafukwe ya basa inasalakana Ana Angono na machura sisi. Alikulonga pangiza kuti iwo mbale Ana kutengabu konisa kukwata chakuja chedidi. Makamaka paka pambutu ya mfusura mabuku na hii pipila funeo benepali nkupezira kuliwana. Tiwerapita musiko zibozi ninga muna funikirepio. Pina anati achita mapika. Anawina anata pasu mioni ya kusiana siana. Pio zentura kuti Ana akalima kufansa pina kusakirena siku ya kutoma ntanda ya koni makauno. Kundi nango, Stella Kashkinya ayiluzo kulimbumba, bulikila mpisa pia kusiada siana, tuwera langaniru udidi wa Ana Ngono, pina akondi kwa pasabasa, kutinkabiko nirana saizi yao.
10: E os desempregadores também que não aceitem as crianças que não tenham idade para trabalho, porque elas correm perigo na estrada.
9: Mafala, a Stella Kashkinya, Nkadamu kundi ya Ana Ngono, pafukwe ya basa, inasilakana kulangandira Ana Ngono na majura sisi muno provincia ya Zambezia.
0: Wapachita Miguel Ndapasowa kasi ya patipani setu kuchimera onezio jo. Tangwe ya mpangwa za masenze kero akufungiswa makamaka ambuto za ufunsu.
1: Mwenye kukundi ya Amuna na Akazi ndiwo adakwanisa kuwina mioninei. Na ipyo Akazi ndiwo adawina ambu mbuto ya kutoma kukundi ya mapika a volleyball. Na ipyo Amuna andistritu ya Shangara ndi wadakwa nisa kutambira moni penu angwinira mbutu ya kutoma kukundi ya mapika wa a volleyball. Kwenye mapika akutamula uzingu atletismu awiniwa na apale andistritu ya Tsangano. Kundinangu, distritu ya Kaurabasa ya kala championi ku mapika akutamanga tamanga utamula uzingu atletismu kukundi ya Tsikana. Masenzekero a Nsuwa ya nchimizi jogus tradisionaj awiniwa na Atsikana andistritu ya Chiuta. Mwenye distritu ya Shangara ndiyo idawina masinzikirwa newa kukundi ya Apale. Masinzikirwa mpira kubanamendo distritu ya Maravia ndiyo ya kwanisa kutibula Apale andistritu ya Makanga na mipira mitatu anzao disu ya Pakabonga. Mwenye Atsikana andistritu ya Angonia ndiyo asosota anzao andistritu ya Doa na mipira minai anzao miwiri pa mapika akalapaduzi ndi kumenyere asechemerwa penalidad nduli mwakubuluka chibalebale pa kupita kwa mapindi mafemba. Kukundi ya mapika amasinzikero ampira kugwa na manja basketball. Distritu ya Tete ndiyo ya kwanisa kusosota anzao distritu ya Kaurabasa kukundi ya Atsikana anewa awina na mipira makumanae na minomwe anzao makumawiri na minomwe. Mwenye kukundi ya Pale distritu ya Tete ya choma ndoza kukwana makumatantatu na zishanu nsoka wa Kaurabasa wa choma ndo makumashanu na zishanu. Mwenye kumapeto kwa mapika newa mfundisi wa nsoka wa distritu ya Kaurabasa, Nilza Fernandes, alonga kuti Atsikanache, achibulwa kitangwa kuti apita na ufikenyu ntando.
11: Elas entraram com muito nervosismo.
1: Atsikananga apita na bepe, ikulu kakamwe, tangwi abudzibodzi yawa ndiwo asagwambo mpira mu mapika nkati mwa provincia. Taluza inde, mbwenye, takwanisambu kukhala pambuto ya chiwiri. Pepe, pekuti tsanza isa basi.
11: Não está perdido. Segundo lugar também não está perdido.
1: Oye kundi nango, anyakugwampira tikulonga Ana Simão pabodzi na Marnela Simoko andistritu ya Monontete alonga kuti awene abwina mbuto yakutoma thangwi achita gwikwi ikulu pakusosota anzawa ndistritu ya Kaurabasa tabwinisa kuwina thangwi tatchibula msoka wa Kaurabasa tasasanyika pikulu kakamwe kuti tiwine mapikanewa nanji tikapedziwa kale kuti Kaurabasa asagwa mwadidi mpira wa basketball tikhali pinthu yakunensa pang'ono kuti tisosote Kaurabasa mbwenye ife tachita umu na mule kuti tiwine basi kulonga tikweneko kwa Ana Simão pabodzi na Marnela Simoko anyakugwa mpira wa mapika basketball kukundi ya atsikana andistritu ya Monontete adatchibula lero anzawo andistritu ya Kaurabasa ziwani kuti mapika onseni adachitwa muno mprovinsi yatete kunombena sumaidamala mpaka na chino akwanisa kugumanya anthu kupiringana chikwi chibodzi madzana masere na ashanu adabuluka mkati mwa madistritu khumi na machanu muno mprovinsi yatete kuti adzapikisane kukhundi ya masinzikero akukwana masere kubukira muno mu mzinda wa tete ndine Onesio Jo.
12: São esses que deverão definir a fórmula de trabalho aqui interna. E todos também sabemos que, mensalmente, a autoridade reguladora da energia pronuncia-se pelo menos uma vez por mês sobre a questão dos aumentos. Para não sei onde é que vem esta ideia de se pronunciar duas vezes e com quem está a fazê-lo. O governo ainda não tem o domínio desta informação.
13: O porta-voz do governo falava esta sexta-feira em Maputo, em conferência de imprensa, sobre as atividades do Executivo. Moçambique poderá importar a semente agrícola diversa para fazer face ao déficit destes insumos na próxima campanha agrária. A informação foi avançada esta sexta-feira em Niquadala pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas no prosseguimento da sua visita de trabalho à província da Zambézia. Roberto Albino diz que a medida visa responder às projeções de incremento da produção e produtividade que se pretende alcançar na campanha agrária 2026-2027 no país. Segundo o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, já decorrem ações visando assegurar a importação de sementes no país.
14: Temos que reconhecer que, para o nível do desafio que queremos enfrentar já a partir desta campanha, a disponibilidade de semente no país não vai ser suficiente. Teremos que contar com alguma importação, por isso que estamos a discutir também com o Instituto de Investigação e com a Direção Nacional de Sanidade e Biossegurança, para que, de uma forma muito excepcional e controlada, possamos autorizar a importação de semente que nos permita, com a nossa semente, juntarmos e podemos fazer uma campanha robusta. Isso está já sendo feito e estamos também a trabalhar com o setor privado no sentido de identificar quem são os provedores dessa semente importada.
13: Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino. No país estão a ser reforçados os mecanismos de controle nas fronteiras face ao surto da ébola registado na República Democrática do Congo. A garantia foi dada esta sexta-feira em Maputo pelo porta-voz do governo numa conferência de imprensa que serviu para apresentar as atividades do Executivo. Inocêncio Impissa disse na ocasião que, além da intensificação dos mecanismos de controle nos postos fronteiriços, as unidades sanitárias encontram-se em alerta máximo.
12: O governo está a acompanhar através das unidades de saúde. O que estão a fazer é acionar mecanismos de controle, de acesso, sobretudo às fronteiras, que é para garantir que não haja casos e, se houver, sejam casos controlados e possíveis de tanto isolar e fazer a devida assistência. Mas ainda não assumimos como um caso em concreto para Moçambique, primeiro porque não temos uma fronteira direta com o país que tem estado a ser colocado neste caso, mas porque esses países podem ter outras ligações no meio, isso pode ser efetivamente um perigo, então as instituições ou a instituição respectiva está de sobreaviso para garantir que não tenhamos casos de surpresa.
13: Por outro lado, o Executivo moçambicano anunciou medidas de reforço de investimento público interno para a reconstrução de infraestruturas destruídas durante as manifestações pós-eleitorais. Na atualidade internacional, a ministra sul-africana de Defesa, Angie Motshekga, descarta a mobilização das Forças Armadas para as manifestações anti-imigrantes convocadas para o próximo dia 30 de junho, Correspondente Eduardo Figurão.
7: Muitas organizações da sociedade civil, com destaque para o movimento March and March, por meio das redes sociais, têm vindo a anunciar o 30 de junho como data limite de presença de estrangeiros indocumentados na África do Sul. Estão a mobilizar os sul-africanos para participar nas marchas programadas para esse dia, alegadamente para forçar o governo a endurecer as leis de imigração. Angie Motserra voltou a explicar que as manifestações são um direito constitucional. No entanto, alerta que elas devem ocorrer em ambiente pacífico. Apesar de receios de que as manifestações, convocadas para 30 de junho, possam desembocar em violência, a ministra Angie Motserra diz não haver necessidade de envolver os militares. Rádio Moçambique, Eduardo Figurão, Joanesburgo.
13: O tempo. As cidades da Beira, Tete e Pemba poderão registrar este sábado 30 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Nampula e Vilanculo, com 29 graus. Quelimane, 28. Xai-Xai, 27. Inhambane e Maputo, 26. Lixinga, 23. E, por fim, Chimoio, com 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias das 22. Escuta as próximas quando for 23 horas e 30 minutos no último jornal.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Pakumala kufambangwa za njubitikizu ndi nzuezo kuputana tunjena wa malonda ubulikira nkati mwainu studio ya Rádio Moçambique panu panzinda wa Kelimane.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou um Goma. Eu sou um Goma. Moçambique em Goma. E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse? E fosse para a salvar. Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
3: Ziwani Bisinji, Pakati, Pasenzo, ya apali na sikana, munu muradi Moçambique.
4: Munu hona pensari kutindinga chizikana mwana, dina lulupa. Munu honole, ngabe kuna kaso samwana rae. Agora munu hona samwana kutimusoromache mule muna pensare, sipi nivya bo rae.
5: Ndi kuchita kursu ya biologia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
6: Mambo usafunika maningi inongane fe mambale tsaka mtima ukutipa tingakala kwa kuti mana mwana ngambo dabaleni dabukre pano au akufomale alikumwa
3: kabosi kasumana mulo mu radio Moçambique.
7: Usalaka na mazi akumwa pakati pamizizi ya kupumba mazi safunika kakamwe kusalaka na mazi ya kumwa. Kumwa mazi akukona kusalakanwa ndi dusi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalaka na mabasa akulinga ungumi ili kuchenjeza. Kusalaka na pjadidi mazi ya kumwa ninga kuika, nkali, pitomba na zinango mbuto za kuchena mbazi kudumira mwadidi. Ponto mbazi kwa pambuto za didi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mpyadidi kumwa mazi akusalakanwa na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingasi toira kutontola. Kumbukani kutisafunika kusamanja na mazi sabau peno na dota mfendo zizinch toira kutunda ntenda zako siana siana.
1: Tenda na soseka tangu ya mazi ninga nyampuanda, nyoka za kuenda, pabauzi na kupanzasa panisa kutundo, bulikira panjira za kusiana siana, ninga kugona nkati uma ngaradi, kufikira majenja mazi na kumanika duzi na nyumba zatu, penu mpisa musa kalefe, kusamba manja na mazi, sabau penu na dota, musati ota yungamala kuja. Mungafuna kupata misapo, mitombwe, penu mungamala kubuluka nsharota, kuika pambuku ya didi, nyamfu, mungamala kuosira penu kukosomola, kupata mpuno, kukumalisa mwani mazi ya didi akuikwa ntombwe penu a kupisisa. Fora da rede.
8: O
1: utenda wa nyoka za kuenda nje utenda kugoswa kakama usapanisa kupa mbisati kupita msiku ibozi penu mizizi maku mawiri na minai inga kunda kuonzwa na hivyo chikawiko chumisalaka na mabasa ongo mili alikuyeruza kuna ule mungu penu mwana na kuna kumanika na tizindikiro ninga kutapika mimba kupa penu kupamza tizindikiro kia kulandana na mazi ampunga penu masaza kene kumunangu achipodi kuzakala utenda unoyo wa nyoka za kwenda kwa teni mwankasa mpaka pambutu ya ungomi na kumanika na imwenduzi peno panjiri ya kwenda pambutu ya ungomi mpaseni mazi ya munyu peno mistura mwanangu achimungasowa mistura mpaseni mazi ati akuikuwa shuka sumu peno mazi ya koko mungadimbuka kwenda pambutu ya ungomi mtu unoyo kodi kuzasweka. Manja mba kufunikira pa nsiku na nsiku, mbwenye angakala akutipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kuenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukieruza kusamba manja mambo nseni na mazi sabao penu na dota. Nusati penu munga mala kuja. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao mkati mwa charota tuira kusamba manja angabala katisa basa charota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
8: Pakumala kufa njena wa malonda trinanzisi mkati mwenu studia rati Msambiki panu panzinda wa Kilimani. Timizi panu tibarese tunga kwa na nzizi kumi na mapindi kumi na mashanu tibarese nkati mwenu studio makamaka nsiku ina tukumbusa pia mazi kwa pansi.